0: Svänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Höga Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Höga Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller högamaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsegata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalisme med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälse. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nöje utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags ettermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart för 2 från

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
2: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Den första samtalrunden mellan USA och Iran är avslutad. I följe mäklarlandet Pakistan och Qatar är Iran och USA eniga om ett vägkart för att nå en ändlig avtal om att avsluta krigen inom 60 dagar. Två personer blev drept av de amerikanska militären slog till mot en båt i Stillehavet igår. USA hävdar båten blev brukt av icke namngivna terrorgrupper. Ingen amerikanska soldater ska ha blivit skadade i aktionen, upplyser den amerikanska militärkommandon. Gressmåten på MetLife Stadium får kritik för Norges kamp mot Senegal. Landslagschef Ståle Solbakken beskriver banan som nästan icke gress.
2: Det är den banan vi ska spela på och det får vi inte gjort något med, säger Solbakken. Landslagsspelare Morten Thorsby menar imidlertid det harde underlaget kan vara en fördel för Norge. Det ligner lite på kunstgräs. Det kan passa oss bra för vi har många som har spilt på kunstgräs, säger han. Norge möter Senegal klockan 2 i natt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mohamed Salah skåret ett och hade en målgivende passning då Egypt slog New Zealand 3-1. Det var Egypts första seger i ett VM sedan 1934. New Zealand som i år är med i sitt tredje VM står fortsatt utan en enda seger. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen er kritikk fra fem ordførere, blant dem Therese Jemtegård Moen, ordfører i Fjord kommune, der rehabiliteringssenteret Muretunet ligger, skriver NRK. Helse Midt-Norge opplyser at de ikke kan møte enkelte aktører mens konkurransen pågår fordi det kan komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier imidlertid at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen er avsluttet. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har vært utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut, men med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke er sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på linket i slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder om sørvest frisk bris på kysten, minkende til liten kuling, enkelte regnbyer vesentlig i ytre strøk. Fra sent i ettermiddag sørvest bris, skyer eller delvis skyer og oppholdsvær. Her i Ålesund så får vi temperaturer på rundt 15 grader på det varmeste, med solnedgang 23-37.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig denne mandagsmorgen. Ikke all verdens med biler på farta for øyeblikket. Er du en av deg som har satt og går allerede, kjør forsiktig og ha en fin, fin mandag. Riktig god mandag 22. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trond Inge. Håper du er klappet og klar for ny dag og ny uke. Vi skal selvfølgelig markere at det er ny norsk VM-kamp senere i sendingen. Vi skal krydre dagen med litt norske fotballlåter, rett og slett. Det gjorde vi før Irak-kampen, og det skal vi jammen santen gjøre nå også. Men som sagt, en ny uke er i gang, og for mange så er dette den første skikkelig ferieuka etter at skolene tok sommerferie på fredag. Kanskje er huset allerede litt mer livlig enn vanlig denne morgenen, med barn som nyter friheten og foreldre som prøver å få hverdagskabalen til å gå opp. Uansett, i dag gratulerer vi deg som har navnedag, og det er Håkon og Maud som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen, og så er også 22. juni dagen for verdens regnskogsdag, en internasjonal dag som setter fokus på hvor viktig verdens regnskoger er for klima, naturmangfold og livet på jorda. Men som sagt, vi skal markere at det er ny norsk VM-kamp natt til i morgen tirsdag, og det er nok mange som allerede har begynt å se dit at hvordan skal man legge opp denne kabalen. Det er liksom kampstart 02.00, skal kanskje på jobb dagen etterpå, og hvordan skal man løse det best mulig for å ikke enten sovne før kampen eller i kampen, og ikke minst at man skal greie å komme seg opp og fungere på jobb dagen etterpå. Men etter den sterke 4-1-seieren over Irak i åpningskampen, så har nok forventningene steget, og nå venter en litt tøffere utfordring mot et senegalesisk lag som jakter også viktige poeng. Så spørsmålet er kanskje ikke om du skal se kampen, men hvor mye kaffe trenger du i morgen tidlig. Kanskje starter du med kaffekopp også i dag, det er ikke godt å si. Uansett, vi setter i gang med dagens morgenshow. Takk for at du er med.

Det var godaste Ida lovar det svagare än jag fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Klockan den är 7:07 och vi ska sakta men säkert börja och bygga upp till Norges kommande VM-kamp mot Senegal och vi startar med Sammen for Norge.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klocka är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Den första samtalrunden mellan USA och Iran är avslutad. I följe mäklarlandet Pakistan och Qatar är Iran och USA eniga om ett vägkart för att nå en ändlig avtal om att avsluta krigen inom 60 dagar. I Colombia har yttre högre kandidaten Abelardo de la Espriella tagit ledelsen i presidentvalget. I följe officiella tal han leder med 50,1% efter att över 80% av valglokalerna är tällt upp. Gressmatten på MetLife Stadium får kritik för Norges kamp mot Senegal. Landslagschef Ståle Solbakken beskriver banen som nästan inte gräs.
2: Det är den banan vi ska spela på och det får vi inte gjort något med, säger Solbakken. Landslagsspelare Morten Thorsby menar imidlertid det har underlaget kan vara en fördel för Norge. Det ligner lite på kunstgräs. Det kan passa oss bra för vi har många som har spelat på kunstgräs, säger han. Norge möter Senegal klockan 2 i natt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kap Verde sjokkerte fotballverden igjen med 2-2 mot Uruguay i natt. I åpningskampen i VM spilte de 0-0 mot Spania. Kampen ble dømt av Espen Eskås, Norges første VM-dommer siden 2006. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen er kritikk fra 5 ordførere, blant dem Therese Jemtegård Moen, ordfører i Fjord kommune der rehabiliteringssenteret Muretunet ligger. Helse Midt-Norge opplyser at de ikke kan møte enkeltaktører mens konkurransen pågår, fordi det kan komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser, det sier de i... De sier imidlertid de beklager at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen er avsluttet, det skriver NRK. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke er sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på lenke i slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen. Og i dag startet rettssaken mot en mann fra Nordmøre som er tiltalt for 2 voldtekter mot tidligere partnere. Ifølge tiltalen skal den ene voldtekten ha skjedd ved bruk av vold, mens den andre skal ha skjedd mens kvinner var ute av stand til å motsette seg handlinger. Mannen er også tiltalt for vold mot en av kvinnene, samt har tatt og solgt seksualiserte bilder og videoer av henne. Statsadvokat Inger Myklebust beskriver saken som alvorlig. Etterforskningen startet etter at begge kvinnene anmeldte mannen uavhengig av hverandre. Det er satt av 3 dager til rettssaken.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Her på Sunnmøre så får vi stort sett sørvest frisk bris på kysten, minkende til liten kuling, enkelt regnbyer i morgentimene, vesentlig i ytre strøk. Fra i ettermiddag sørvest bris, skyer eller delvis skyer og oppholdsvær. Her i Ålesund så får vi tidvis se sola, skal vi tro meteorologene, som også melder om 15 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det er ingen tegn til morgenrush denne mandagsmorgenen. I hvert fall lite som minner om rushtid akkurat nå i Ålesund sentrum. Gjennom Blærstad, Breivika og Moa så går også trafikken jevnt, og det er ingen nevnverdige forsinkelser.

Teddy Swims fick du i morgonshowet på Radio Ålesund, Mr. Know-it-all. Och vi ska strax ta i alldeles lite av en lokal nyhetsuppdatering, men för vi kommer dit, Savage Garden och gode gamle The Animal Song. Hoppas du har en fin start på måndagen och inte minst att du får en fin måndag vidare. Tack för att jag får starta dagen samman med dig.

Och klockan den närmar sig 9:30 och där rykar för lite lokala nyheter här på Radio Ålesund. Men för vi kommer dit så ska vi få musik från Louis Tomlinson som har med sig Lemonade.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukte anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hos Axel Byggroal på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas världsledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plen utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar nabon. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom Axel Byggroal på Vigra.

0: Creed här.
1: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilar, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
2: Grunna økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du en timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärtat av centrumshandeln.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Det blir troligen ingen stora utskiftningar i Norges startelver i nattens VM-kamp mot Senegal, säger VG Steffen Stenersen.
2: Slik vi känner Ståle Solbakken så är han väldigt lite gira på att byta ut ett vinnerlag. Men skulle det bli Østegård foran Heggem så ville väl ingen blitt överraskad över det. Men i utgångspunktet så tror vi och spår att Ståle Solbakken går för de samma elva som startar mot Irak.
1: Den rikeste procenten av norske skattebetalere kan få upp till 15,3 miljarder kroner i skattelette hvis flertallet i skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som i dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister i Storbritannia.
3: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Experter advarer om stark UV-stråling. En ny undersökelse visar att unga nordmän är dåligst till att beskytta sig mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: eru trögglift eller annars maskiner som kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför saksynskontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukte anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggmann hjälpa dig. Byggmann sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggmann sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggmann.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
2: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilar, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå bygger man forhandler.